awurade ne mu twan adin kunim dia bawo e firi sa twere ne se o se asuafo ne se on firi Jerusalem enko ko si se won sabe kamposa no na o twan no mu no ei nimia pentecost dano twere ne se hon kon kon se won ni na mama na waka kafa fofro na waje inyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awrate inyuma swampa.